Rekli su mi da si svugdje bija, rekli su mi da si puno pija, rekli su mi ono času znali, vjerova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali.

sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji pod kojom smo se

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Ever heard of the human hourglass?
1: Da, nema pesma o špriceru.
2: Ima, kako nema?